Tankene streffer meg for ofte til å få ro. Vanskelig å finne stille rom siden du dro. Litt siden så skiver døren etter kontoret. Lukker og låser inn i huset som er tomt. I lys av alt annet, dagen er monotone. Ambisjoner er mer enn å sette seg på stolen. Ambisjoner er mer enn å ta føttene på bordet.

dagene som natten er et annet år. Hoppet ut av sengen med klart mål. 120 ganger som en startbål. Tre kvarterer, pusher hardt, trå til. Sorterer tunge tanker, tung stål. Som tunge tall, knekker, brøker. Deler alt, dette er tung metall. Produserte putten i gigal mental. De sa vi var sinnsvar.

vanskelig å finne stedet for siden du dro. Gled til side, så skiver døren etter kontoret. Lukker og låser inn i huset som en tomt. I lys av alt annet, dagen er monotone. Ambisjoner er mer enn å sette seg på stolen. Ambisjoner er mer enn å ta føttene på bordet. Om du kjenner situasjonen.